0: Tobie potekim jen z našich prvních titulov dženca rano, ale vy viest, že tola naša hučtma listčina, ta je tiež dženca zaso kopače, kopače pelnena. Sme šako naše vusovanie runie hakle zahajili a tiež tuto titule dženca ešte na nás čakaja.
1: Uznače moci da.
0: Vo zaso vidženiu spíva Mirčin Veclich. Do nového rania víta nás Christoph Cisch. A vás reč živinia ste Andrea Špitanková. Na všetky tuto titule smieče sa po takým veselí, čo netko je tu Andreas Keskenáreče z Vúčeby.

Bil naš je s čnidom ja, tu je še vezo tiež najväčší čas, hač spoladnič, kajke dredžen sa vedro budže, hač smieme znova taký krásny slunčný džen, kaž sme ju včera doživili. No haj, to dredajke budže, džen sa smieme dredíš tuž tom ručelu, ale tiež slunčko so dys a dys raz pšedrie a nás pravie voreva, netko hižo máme 15 na zimských stopňov tu budešine, hač na 23 stopňov drživé sliepko dženca ešte bývú dňa stupa a k tomu vostanie sucho. Môžete potekým sa naušiť k názemské aktivity veseli čojne, hač je to ryby, pytanie, abo sa notiš zmie púštenie. V oboje je dženca možno znamenča nám vietra riotak viesča. Júce potom trochu vokvodní, to zmieme dre pod 26 stopňov, maximálne 19, čo nám to viesča. A tiež júce zmieme mix zo svunca a močilu, prevažne pak znova močele. Tak potekým, aktuálne vedro vypadá, byl na šestie, to by ranie.

0: No a to som sa ráno kytro džívala, naraz stejachu tamši tankovanišču pri tankovni, nedom dve nakvadne auča a cí prava auta, no to som sa džívala, kto ta hevák tak nejo, ale od džensnišo je on potekým zase pváčivý, tak mienované tankový rabat. Je to reakcia kniežastva CDU a SPD na vysoké košty za benzín a diesel. Tola keľko přinese tuton rabat vodžariam auto v opravdu. Po cmušku je to přeriezne niečo 13,6 centu na liter, kýž lutujeme. Vieso jenož potom, jeli vostanú pfáčizne tajke, kajke špichu vonne do zavíčenia rabata. Vie Clemens Schmidt.
1: Aj celé pravie, koncerne mineralného volia nejsú menujúce vinovate zniženie dávku dosponie kupcam dále dač. Jeli si potom ešte raz vúličíme, keľko přes vonu napravu v opravde ľutujeme, so prášeš kúj bonu, po takým komu je tutun rabat zcela na dobro. Přetož vodžar je auto, po takým číkyš tankuje a diesel alebo benzín, ľutuje s tým mesačne jenož na 9,25 €. To ešte nie je ani kaščík piva. Na druhej strane plačí stát za toto gigantické voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy €. 2,5 miliardov. Je to naposled, ktorá droga naprava, so bychu dnevných vodžarov auto zmierovali. Mnoho expertov kritizuje napravu ako rysy symbolovú politiku, k přirovnaniu. Za tak menované Deutschland-ticket plačí zjazd celé leto, jenož niečo 1,5 miliardov €. Płacizny za tun, pak maja sa za pasażerów przychodzi dalej zwyszyć. W opravdite dobycia tanku o rabata są naposled skierie woliwe koncerny, hać jednory ludzio.
0: Tak daleko krótka analiza tankového rabata. A propos, ludzio z našeho regiona šako budu najebać to svoje auta za nas skierie susadny český abo polský natankovač. Češa maja zdež od džensnejšieho státne náprave prečuva vysokým fačiznám, ktorúž pak sú přirunujú k našim nadal niše. Vo 17 centu maja sa tam fačizny za šprit přidatne znižiť. To si môžete po takým od džensnejšieho sem znova přemysliť, čo či doče do Českie abo pola nás tankovač ve objemaj krajo maja sa od džensnejšieho fačizny znova zniža. A s tým je Cibilky na 6, ja som Katka Pöpelec a zdrovju vás do nového rania. Z Blanku Funcini som tu dženca rano štúdiu a môj sa vieza vieselíme přes šitke vaše, apropo tankovanie, v obkadne pokyvy, zdieče nám rade, jeli je nešte lus na púčach a nádroch, što ešte tak nemimo byč.

0: Haja, z Wožice podamy sa netko daloko do Ameriky, dokładnie do Texasa. Tam však, to je znate, sú niederaz serbscy vopučovario vokoho fararia Jana Kiliana serbske sydlišča kež Serbin utvorili. Dženca je to jenož ište mała gmina. Tola sliede Serbu namakáš tam všetce ište. Maja tam muzei, kiž venuje so serbským témam, a tiež cirke, kotriež farobie Kilian, tam dženca ište stej. A vosveča tam kúštoletnie vulky svedžen, Wendisch fest von Rika. Wendisch tak pomenuje so potomnice texasikých Serbu dženca. A náš reporter Clemens Schmidt je tutun svedžen kunste dženia Texasu doživio.
1: Četstajče se svedžen, trošku podobne kajš nedžela folklorného festivala Krošticach na Fulke Coce, ale s typickým americkým ľudovým charakterom. Wendisch Fest v Texasu. Tolka veľa jedže, nímske kovarsky, žonob, kvorky a kisavý kau, potom Texas čenio se svojimi cowboy kvapukami a k tomu piska kapava texasko-česku polku. Na 1800 ľudí je tu leca přišlo a haj, tiež serbske zinky a melodie sa tam vysvyšal. Samo serbske jutrone jeka, ste tam starší žonie Lebivoj. Wendisch Fest, to je za mnohých.
2: It means heritage.
3: Tradícia. Je to tradícia mojeho muža, do kotriež som přes žintvu zrostva. Spýtame tuto naložky živé zďažeč. Sme mestem jeničci, kot si šišče v umilstvo debenia serbských jejku Texasu pistuja.
1: Programa bete šlice zase tojšto. Tak pokáza amerijská rejvanská skupina s menom Volkstanz, šelake nímske, vosebe bavarske, ale tiež vúžické reje. Dále je zase Texasčan Weldon Mezorský v serbskej brašče drastče publikum na jivištu vítal. V serbskej a nímske reči. Tež samozkomponovaný spiv texaských Serbov na melodiu pod kulom Veholi, co tam zahrali. Zetko pak se tež ľudí, kýž samotné alebo tamné svôčko serbsce reča, naučili sú si to husto sami.
4: Rikam Jeremy Clifton, niko to sú a sem si spýtal pši svojíč.
5: Dobrý deň, good day. Or pomheba, the more traditional version, božimie, goodbye.
1: Pokat, no ľudí tu v regionie je Wendisch, podakým noze sú potomnice nedešich serbských upočovariov. Tak tiež Brianna Sons, moda mač, kotruž zetkám s dešťomaj a manželským ve Wendisch muzeu. Tak až oni povedajú mi mnoze, že sú nederaz ich pra-pra-pra-džedojo abo vôky z Vodžu Ben Nevis z Vúžice tu do Texasa prišli. Že sú naposled potomnice Serbov tu serbskú rieč a kultúru nimale dospodne odpovožili, má to ešte príčinu, povedá mi Richard Gritzner, prezident Wendisch Heritage Society. Vosebe po prvnej a druhej svetovej vojne mier husi Nemce abo Tajce, kýž z nemskej pokáčia češkovo tuvážnosti. Tiež tu Texasu. Tohodla sú sa po nečem tiež potomnice Serbov tu asimilovali. Morec sa naposledk sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak sa tu dženca najebač to. Tiež v mladej generácii máš den a viace takých. Ši slovo It's Twendish to be Wendish po takým tu dženca nadal pláči. A to sa tiež na letuším Wendish festče videl.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomníku Serbov v Texasu.

A apropos movie star, včera si vyhýžo naše najnovšie videa v našich pojezdčach, v obrazach vobladali. My sme menujúce zase za vás. Pod svoj v Užice popuču byli v Rajbicach napríklad. Sme podľa byli na zbiehance Nového Horta a tiež na posvedčeniu Rád Lubina. Dále vidíte na našej internetnej strone impresie z dvorového svedženia Bretny Michalkách a tiež dlhý čas zapšahu, ktorýž sú sa v Krosčicach žonovač dali nedelu. Tež tun môžete si potekým vobladač a tež v osobitostku za ľubováriu veľkých mašinov máme a prede sme hižo slyšeli, zabije Clemens Schmidt podľa na Wendish Fest v Texasu a tež vota máme viezo viacere sekvence za vás spriotované.

0: Bedel nawasem je. Korsem bola budyšina budu zajmovani na wumjostwje znano znač. Tam ma wumjostwa inicjativa im Frize svoje sydwo, kotraž wustaja pšetso zaso načasne tvorby tiž regionalnych wumjostw. Dženca nitko poskiči modemu wumjostwu jewiščo z močinsko wumjostwowi platformu Hornia Wužica. Što pak to konkretne je, to wie Bogna Korinkova.
1: Modinska wumjostwa platforma ma być digitalne zetkanišćo za mode wumjostwo regiona. Ideju k tomu mijachu čvonojo Hornju Wužickich Rotary klubu. Wona organizatorka je Birgit Weberova z Budyskeho kluba. Nowa webstrona je za kuždoho votovrena, mieri so pak vo sebe na modoch ľudži mez 6 a 19 letami. Platformu môža nit užívať za svoje termíny, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ponúva k téme wumjostwo. Štož vonu vočiny nedom vidí, dáva infotool. Je pak tiež možnosť zaradovania postovať. Dičina a modina miesobu tak rec viezo z fachovej poradu a pod doladom, zo neby so tam štúvišto šírivo.
0: A môža so modži ľudo tam tiež wumjenieč, abo sano samo svoje wumjostke tvorby uploadovať?
1: Hej, viezo, tuta možnosť je data, existuje taká funkcia blog mienovaná, kdež môža so modi ľudia zetkať, kdež môža so wumjenieč, kdež môža tiež raz v obrazu pokazať alebo svojské zaradovania prezentovať. Organizatorojo sú čipni, kak so tutum blog tiež wuvie. A sú viezo tiež rádi zvolniví ešte ďalšie témy alebo dobky sobu zapšieť.
0: Hej, a z platformu zjazané je potom tiež modžinské wumjostke myto Hornia Wužica. Každé dve leče má sa vone vupísať. Sreč novembra štartuje wubiedžovanie za to. Kak reka lica hesvo?
1: Hesvo hýba so vokovo témy domizna, pokazaj svoju Saksku. Zamier je zonička, k mora generácia svoj přichod ve Wužicy vidí, kak region vidí, kak opisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená, flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry alebo koláže, ale k wumjeninjam wubiedžovania sú informácie hišče podadža.
0: Telko k informáciám od Bogny Korinkovej je močinskú wumjostku platformu namakače v syči pod jakupo.de. Dženca potajkým so platforma votory, a to s dybkom večer 6, v rumnosťach im Fríze v Korzemiu. Paralelne k tomu votory sa tiež vústajenca Hornjo-Wužickeje wumjostwowe aukcie s obrazami regionálnych wumjocov, ktorých môžete pri aukcii na online-ovom přesadžovaniu si kúpiť. Pokazuje sa to runia od dženznišho potajkým v Korzemiu.

0: No a to som so dženca ráno najprv raz džiuava. Jako sa nedom dve nakvadne auče a ci auta hišče k tomu pri tankovaniu vidžava hižo ráno štyrioch, ale haj, potom je mi svitalo šako, vo dženznišo je vun zaso pvačivý, tak menovaný tankový rabat. Je to reakcia knižerstva CDU a SPD na vysoké košty za benzín a diesel. Tola keľko pšinie sa tutun rabat vodžeriam auto vopravdže. Podsmušku je to přerieznie niečo 13,6 centu na litr, kýž lutujeme. Vizo je než potom, jeli vostanú pfačizne dajke, kajkež bych uvone do zavýdženia rabata, vie Clemens Schmidt.
1: Aj celé pravie, koncerne mineralného volia nejsú menujúce vinovate zniženie dávku dosponie kupcam dále dač. Jeli si potom ešte raz vúličíme, keľko přes vonu napravu opravdu ľutujeme, so prášaš kúj bono, po takým komu je tutun rabat zcela na dobro. Přetož vodžerie auto, po takým číkyš tankuje diesel alebo benzín, ľutuje ste mesačne jenož na 9,02 €. To ešte nie je ani kaščík piva. Na druhej strane plačí stát za toto gigantické voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy €. 2,5 miliardu. Je to naposled, keď ho droha naprava, so bychu dnevných vodžerov auto zmierovali. Mnoho expertov kritizuje napravu jako rysy symbolovú politiku, k přirovnaniu. Za tak menované Deutschland-ticket plačí zjazd celé leto, jenož niečo 1,5 miliardu euro. Płacizny zatun, pak maja sa za pasażerów przychodzi dalej zwyszyć. Woprawdzite dobycia tanku o rabata są naposled skierie woliwe koncerny, hać jednory ludzie.
0: Tak daleko, krótka analiza tankového rabata. A propos, ľudia z našej regióna tež ak budú najebať toho svoje auta snáno skýra susadný česky, abo poľa v Polske natankovač. Češa maja od dženznišeho tiež státne napravy prečivo vysokým fačiznám. Kotrež pak sú, prirunajú k našim, nadal nižšie. Vo 17 centu maja sa tam fačizne za šprit přidatne znižiť. Po takým šojedne, hač v česky alebo nemsky, ve objemaj krajov maj sa od dženznišeho fačizne za tankovanie zniža. A apropo auta, keď po vyskač stejí na S5 a 90 mies Kulovcom a Nemcami.

0: No netko ešte ma zvuku kuchni zariovali so nadžiam a ste mi netko na povosmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbská zakladná a serbská vyššia šula Budešin svedčí tej tutých dňach svoju 80. ročnicu založenia. Pod hesvom naša šula Čera, Dženca a Júce sú so šulerio na šelakých stáciach se staviznami kubvanišča zabírali. Časový svedkojo pobychu Čera na projektnom dňu zakladnej šule riadoniach a rozmoviachu so se šulerimi. V zajšvých mesacach nastašte brošúrka, vústajnca a video. Dženca prezentuje sa projektové úsledky na zhromadnom zabavnom popodňu se zbyvšimi vúčerimi Serbsko-Kubvanišča. Kmenská rada slepo je svoj hospodarský plán za leto 2026 vôsne v obzamknula. Za investície maja cokone 2,8 miliónu euro k dispozícii. Najvyššiu prioritu má plánovanie nového strôdniskoho centruma. To je najvážnejší projekt struktúrneje zmieny gmene. Dále chce gmena slepo do tamnejšie voňovie v obore a šule investovať. Tak má som je s druhým solárna příprava na češče nemsko-serbského šulského komplexa instalovať. Za 108 tisíc euro chce gmena Serbské kultúrne centrum sanirovať. Pěč iniciativu z Horní Vúžice je nominované za publikumové otvorsovanie vo nemské myto za angažement. Je to mez druhým tohorstvo přečelov motorských z Budešina, ktoré školžde leto vúlec za dječi dječaceho domu ve Vuješku organizuje. Budeské tohorstvo Cuzeum je nominované za svoje kubanské poskytky v okolo technológie CNC za modostných. Online nové otvorsovanie by život dženstnejšieho októbra až do konca mesaca. Ze Sakskej je 40 projektov v otvorsovaniu po celé Nemske nemale 500. Zuborničce Pola Malešec maja netko od Sutche neodvisne nadružne v obsvetlenie. 4 nové nadružne lampe so jenice od Svunca z energiu zastaraja, tak Malešanske vesnosta Matias Seidel. Solárne platy sú do štiežorú zatvorené a milina skladuje sa akúach. Když ve zime a když je dlie pomročené, majú sa lampy svedčiť. Nové v obsvetlenie je gmenu niečo 27 tisíc eur vačilo. V okres Orec dostáva sa džen a vúbšo do zadúženia. Za kletu líči krajnoradný zariad s deficitom 101 miliónu eur, leto na to ze 137 miliónu eurami minusa. To vukadža značiska ETA, ktoré sú čera prvý raz ve okresnom semiku diskutovali. Příčiny sú rázne stúpance sociálne vúdavky v okresa. To nastúpa především v obuky modžinskej pomoci a vúdavky za ládanie. Kaž rozvoží finansný decernent Tomas Gampe, treba ja džen a viac ľudí sociálnu pomoc. Došličí v okres tým, zo doby 2027 kruč viac pene za ládanie potrebných započiť, a čišče před 10 letami, celkone 530 miliónu euro. To bych u naše povestče, kotrež namakače tiež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj bude to zase přečelný nazemský džen, svunčko, nekotre mročele dre na nebiu vuladame, vostač pak ma sucho, takhle okolo 21 do 24 stopňu dženca, júce kudnišo se s 19 stopnemi.
0: Dvaj vopkadne pokývaj za vás mám. Polícia runie vyskač na tvari, abo miestom tam zavieští, že ste, a to na S5 a 96 po takým miest Kulovcom a Nimcami. A kajže sa nám tam telefonisto zdelivo, ste tým vyskač dre tak, zopviska na smír Nimce. A tu Budešine je rodová droha vodženstnejšieho zaso. Dosponie votorena, tiež pridatné parkovanišča pri Dachanskej cirkvi. dale wostanu do nižnjesu dźěła na káplowej trasy Stare Městče zakončene.
1: Serbski rozwóz.
0: A jeszcze dalszy pokój, o tym mieli są nie tylko na wszystkich tych, kocisz nas rady przez Aleksu, doma poskaja, przez najmało pomocnika do miacności. Tam wszystko zaso funguje ze spoznaczem naszego signala, gdyby czy prostszy rec, Aleksa, spiel mir MDR Sachsen sorbisches Programm.

Dženca, zepka so gmenska rada v Vokličach, a do sedmich, respektivne Vokličanska gmenska rada se zepka, a to v Novej Vjesce, sedmich tamnejšim domožnostnem domje. Dženca, če na informacijske zaredovanje ke lokalnemu zastaranju z miliny v Radvorju prošeni, aby etovošnosť a energiové družstvo Vitaj přeproša väčšo 60 do hosčenca meja, skrytištu z tej prašenie, kak môže lokálne zastaranie z milinu z Nucka Radvorskej gmeny možné byť. Zaposłanča CDU v krajnym Sejmie Lin Jenčec zromadnie so statným ministrom za vobswit a ratostvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom przeproszuje na rozmowę wieczo, a to jutze na posiedmich do Nukničanskie baraki z czeto przeproszeni. Na dzień wotorenich dury przeproszuje woniowa wobora ze Smieczkec do swojej gratunie, a to sobotu cjoch. Tam môžete si vobľadať, kak núzová auto z Nucka vypadá, poskyčí sa tiež defibrilátorové tréning a môžete ešte vo veľa viace sami vyspytať. Sobotu je ďalší názemský koncert, a to na česť Jurija Pilka, hodžiskej cirkvi. Koncert vôtuje ko Budešin. A přichodne predstavenie hudobnej skupiny Floppy Dolls, to je sobotu večer v Krusčicach, jednoče na po 8. A s tým jednodom cíbiel genau sem to branie.

0: A ja z Łužicy podamy sa nietko daleko, daleko do Ameriki. Dokładnie do Texasa. Tam však, to je znate, sú niederaz serbscy wupučovario wokuo fararia Jana Kiliana serbske sydlišča kajš Serbin wutvorili. Dženca je to jenoš išče mała gmina. Tola sledy Serbo namakaš tam všetca išče. Maja tam muzei, kýž vinuje so serbským témam, a tež cirky, kotriješ farar Kilian bie, tam dženca išče stejí. A vosvečo tam kuždoletnje vulki svijin, Wendish fest von Riga. Wendish, tak pomenuja so potomnice texaskich Serbo dženca. A náš reporter Clemens Schmidt je tutun svijin kunst dženja Texasu doživio.
1: Četstajče se svijin, trošku podobne kajš nedjela folklorno festivala Krošticach na Fulke Corce, ale s typiskim ameriskim ludovim karakterom. Wendish fest v Texasu. Tolka wiele jedzie, niemski kowalski, żonob, kłoki a kisały kał, potem Texas czynio ze swoimi cowboy kłopukami, a k tomu piska kapała texasko-czesku polku. Na 1800 ludzi je tu leca przyszło, a haj, tyś serbskie zynki a melodie se tam wysłyszał. Samo serbskie jutro nie jeka, ste tam starsze żonie debiwoj. Wendish fest, to je za mnoich.
2: It means heritage.
3: Tradícia. Je to tradícia mojeho muža, do kotriješ sem přes žintvu zrostva. Spýtame tute naložky žive zďažič. Sme mestem jeničci, kociš ište v umilstvo debenia serbských jejku Texasu pistuja.
1: Programa betiš lice zase to išto. Tak pokaza ameriska rewanska skupina z menom Volkstanz, šelake nimske, vosebe bavarske, ale tež vúžitske reje. Dále je zaso Texasčan Weldon Mirzovský v serbskej brašče drastče publikum na jivišču vítal, v serbskej a nimske reči. Tež samo skomponované spiv texaskych serbov na melodiju pod kulom veholi, co tam zarali. Zetko pak se tež ľudí, kýž samo terbo tam ne svočko serbsce reča, naučili su se to husto sami.
4: Rikam Jeremy Clifton, nego to sua sem si spýtal pši svojič.
5: Dobrý džin, good day, or pom hej ba, the more traditional version, bože mie, goodbye.
1: Pokat, no ľudí tu v regionie je Wendish, podakým noze su potomnice nedešich serbskych upočovariov. Tak tež Brianna Sons, moda mač, kotruž zetkám s dješčomaj a manželským ve Wendish muzeu. Takáž oni povedajú mi mnoze, co sú nederaz ich pra džedojo abo vôky z Vodžu Ben Nevis z Úžice tu do Texasa přišli. Co sú naposled potomnice Serbov tu serbskú rieč a kultúru nimale dospodne odpovožili, má to ešto příčinu, povedá mi Richard Gritzner, prezident Wendish Heritage Society. V osobe po prvnej a druhej svetovej vojne mier husi Nemce abo Tajce, kýž z nemského pokažia češkové tvoršnosti. Tež tu Texasu. Tohodla sú so po nečem tiež potomnice Serbo tu asimilovali. Morec so naposled sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak sú tu dženca najebač to. Tež v mode generácii máš džen a viace takých. Ši slovo It's Twendish to be Wendish po takým tu dženca nadal pláči. A to si tiež na letuším Wendish festče vidžo.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomníkov Serbov v Texasu.

6 minuti na dojevici je, a my poladnime ešte raz na našu internetnú stronu a tiež na naše sociálne sieče. Všetko vieza pod heslom MDR Serbia. Tam máme za vás tiež tuto týždeň zase naše povestčeve v obrazách, kdež sme vopročo znova pod svoje užice popuče byli, pobychme tak v Ralbicach. Na nedom dvima dňamaj, na posvičeniu vodače na zbijance Nového Horta a na posvičeniu Rad Lubina. Dále vidíte impresie z dvorového svedženia v Britni Michalkách a dlhý, dlhý čas zapšahu, ktorýž sú so v Krusčicách žonovať dali, to môžete sa tiež na našej internetnej strane vobľadať. V osobitostku za ľubováriu vôľkých mašinov tam vieza tiež máme na našej internetnej strane a sme sa tiež podali přes oceán v Texasu na svedženiu Wendish Fest sme pobyli. Šotole namakáče na našej app MDR Serbia a vyzotiš našich sociálnych sečach.

čo už tankovali, napomnoč, čo sa zavisče jaselili tankovo rabat ve džinsačnýho pláši, veci penis kapse, to je dobrá vec. Môžeme sa zase veci kúpiš, nicka, napríklad dalšnú tasku kafeja, žinsio, žin kafeja a vetoko cárnego zvota búža žinsa to grono. No nic, ano to. Nejrednejšie na zemský cas páby lež v tom, že v dôrokoce z našeho rozkostového archíva. A všetci cvrtk môžu, že sa v nieco žiciš a gab jasne môžu nieco žiciš pon benento ulišo. Jo, do svieta. Žinca je svietové žin muziky a za tú prijednú muziku, ktoré šo net startujom, tam drogujome prakticky přes zemské jedro až na druhý flack zemie. Dali přec nižoho ved Vůžice, to je jo, Maori reggae ved novozélandské, aber ako venikronie Aotearoa, kreis druhýho bývom rokavu.